0: trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
2: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
1: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
2: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
1: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
2: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
1: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
2: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
1: Ini nga pahanungdog gindul-ong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC, DXKI.
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.
5: Inaingon sa Biblia nga gimahal ka sa Ginoo ug aduna siya'y maayong plano sa imong kinabuhi. Sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak nga kung kinsa ang mutuo kaniya, dili mamatay kung dili makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Apan adunay dakong problema ang tawo. Ang tawo makasasala ug nahibulag sa Ginoo. Tungod ang tanan makasasala ug walay kinsa mangtakos sa mata sa Ginoo. Sanglit si Jesucristo ang tubag. Siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Namatay siya tungod sa sala sa tanan. Namatay siya para maluwas kita sa himpit nga kalautan ug silo tungod sa atong mga sala. Kung gusto nimo nga mailhan ug madawat si Jesucristo sa imong kinabuhi, mahimo nimo kana karon. Gisulat sa Biblia nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Pinaagi sa pagpangamuyo, mahimo mong ipakita ang imong pagtuo kaniya. Nakigistorya ba ang Ginoo kanimo? Imbitara si Jesus nga musulod sa imong kinabuhi para mahimo nimong kaugalingong Ginoo og manluluwas. Kung mao kini ang imong gusto karon, pag-ampo sa kini nga pamaagi. Ginoong Jesus, usa ko ka makasasala apan hugot ang akong pagtuo nga ikaw namatay para maluwas ako. Nangayo ako og kapasayluhan sa akong mga sala. Gidawat ko ang kasa sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa akong pagtuo, kasing sama sa imong gisaad. Salamat sa kaluwasan og hinaot pa. Nga tabangan mo ako nga mabuhi lang kanimo. Amen.

isa naman ka maayong adlaw sa imo abyan kag subong man sa aton mga ka-partners nga nagapamati diri sa Hour of Hope. Sa gyapon, ini si Pastor Daniel Salcedo ang inyong managwali upod sa Hinobaan Baptist Church. Of course, gina-acknowledge taman ang participation sa aton mga utod padayon nga nagapray kag nagabulig sininga palatuntunan. Sa liwat ang aton pagpangagda nagalambot sa inyo, prayer request, mga questions, please text us sa sininga numero 0919-228-2263. Amay kaglangit nun nga Diyos, salamat sa liwat sang kahigayunan nga ang imo mga pulong mawali naman namon sa kahanginan. Kag nagasigahom kami nga padayon ikaw magagamit sining mga pulong sa pag-inspire sa mga kasing-kasing, sa pag-tuy-tuy, sa pag-hatag sang instruksyon, sa pagpalikon, bisan pa man amay sa pagsabdong sang amon indi amo nga ginahimo. Nagakumit man kami sa ngamon mga utod nga damo sang kinanglanon. Kabay pa nga ikaw Ginoo sa kamanggaran sang imo grasya magahimuno sang ila kakulangan. May ara Ginoo nga nagabugnaw kang nagaluya sa pagalagad. Makalayuhan liwat ang ila nga tagipusoon kag manumbalik yadtong nahauna nga gugma sa pagalagad. Bisan pa man Ginoo nga nagapangita sang paglaom kabay pa nga mabaton man niya si Jesus nga iya manluluwas. Kaluyigid kami tanan bisan pang nagawali sang pulong gahom kasidla kagkaalam nga nagalin sa imo. Kag bisan pa kami nga nagapamati, malipayon kami nga magabaton sini, magatuman kag magahimo sang imo kabubuton. Nagapray man kami sang amon government leaders, humalin sa pinakamanubo nga pwesto, tubtob sa amon nga pangulo. Kabay pang imo pagtuytoy kagkaalam ipalambot man sa iya. Amon nga amon pagtugyan sa imo, upod na ang pagpangayo sang pagpatawad mo sang amon mga sala. In Jesus name. Amen. Mga prinsipyo sang paghatag nga malipayon. Kaga ang aton nga text masapwan na ton diri sa may 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 15. Nabasa na naton ang pilas na di ka mga dinalan. Nagasiling ang pulong, nagasiling ako sini ang nagasabog sing halos-halos. Magaan

ani man sang halos-halos, kag ang nagasabog singbugana, magaani man singbugana. Magahimo ang tag sa kataw suno sa tinutuyo niya sa iya tagipusoon, hindi nga nagaduwa-duha ukon pagpilit, kaya ang Diyos nagahigugma sa manughatag nga malipayon. Kag ang Diyos sarang makapabugana sang tanan nga bugay sa inyo, agud nga kamo sa gihapon may tuman sang tagsa kabutang, kag magtigana sing bugana sa tagsa ka maayo nga buhat. Subong sang nasulat na, nagapanghatag siya sa mga imol, kag ang iya pagkamatarong nagapadayon sa gihapon. Kabay pang Diyos padayon magabless sa aton pagtuon sang iya mga pulong. Ang main principle gid amo ini nga ang tawo nga mahinatagon ukon maalwan nagabulig sa kinanglanon sang pag-alagdan kag sa kinanglanon sang utod niya sa Ginoo kag sang mga tawo sa iya palibot indi kay perdi siya amo ina he is not a loser utod may mga butang siya nga anihon kag ang inang mga butang naga-include ina sang maayong nga pagtinamdanay sang madamo nga mga abyan kag subong man of course magaani man ikaw sang mga pagbulig sang iban nga mga tawo wala man kita nagapaabot sini di bala utod no tungod kay ara na sa ato niya nga ginbutang sang Ginoo nga balatyagon nga makabulig kita dako na nang aton kalipay nga wala nag-expectar sang pagbalik amo ina ang prinsipyo ni Ginoong Hesus anong siling niya sa mga pulong sa gospel nya kun maghatag ang imo tuong kamot indi mo pagpabaluon ang wala kag siling niya kun maghatag ikaw sa mga tawo kag makabalos man sila sa imo wala ikaw nakahimo sang maayo nga mga butang suno sa talaksan nakon apang kun magahimo kamo sang mga maayo nga mga butang pagbulig o paghatag sa mga tawo nga indi makasarang magbalos sa inyo nyan dalayawon ang Dios sa inyo kinabuhi amen. Amo ni mga utod, no? Masapuan na to. Magaani ikaw sang mga bulig sang iban nga mga tao. Iban sa ila suod sa imo. Iban sa ila kisamo lang masugata. Apang ginhimo ikaw sang Diyos nga pagpakamaayo sa sinang persona. Ano ang natabo? Ang impresyon nga nabutang sa iya tagipusoon, ibagin man ikaw o ibagin man ang tao nga ginapuy-an sang Diyos sa iya tagipusoon. Nangin ka bang danan ini? Di lamang magbutang siya sang komparasyon sa mga tao nga nakakilala sa Diyos kag sa wala. Kag subong man nagtulod man sa iya, nga magbukas ang iya pa inuino, nga magtuo man, posible kay Ginoong Hesus, kag perhaps magapasalamat sa Diyos tungod sa imo. Amo ni abyan, dako ini nga mga butang nga indi mo ini mabakal sang kwarta. Amen? Kiti anhon ta man lang ngayara ang kabuganaan sa aton kunibutang naton sa mga material kag financial nga mga butang apang gadistansya ang tao sa aton nga aman tungod kay ang aton pagtratar hindi maayo sa ila sumakabaton ikaw sang mga bulig halin sa Dios kun ang imo tagipusoon na aman kag naanad na nga magbulig sa ministry sang Dios amen ano pag inabyan ang anihon sang tawo nga masinakdagon o kun maalwan sa iban kag sa hilikoton sang Ginoo. Ang sunod diri nga ako na sapuan, amo ang bugana nga paghimuno sang Dios sa mga material, mga financial o kun mga kinanglanon naton diri sa kalibutan. Shadow sina kaatag utod, matiin nyo bala. Versikulo 8, 2 Corinthians chapter 9. Kag ang Dios sarang sa pagpabugana sang tanan nga bugay sa inyo. You see? Kataho mga utod. Versikulo 11. Kamo tagaan sang mga kinanglanon sang Diyos sa bugos nga pagkaalwan nga nagahimo paagi sa amon sing pagpasalamat sa Diyos. Kita mo na. May ara nga abundance siling sang Ginoo sa isa katawo nga maalwan sa pagpaambit sang pagpabugana man sang Diyos nga ginahatag sa iya. You see, mga utod, sa nagabulig bala kita sa iban nga mga tawo, kag sa iya hilikuton, na pariho lang nga nagapahulam kita sa Ginoo. Amo nang ako nakita nga prinsipyo. Kag ang matahom amo ini, nga ang Diyos, maayo gidya
nga manugbayad. Amen. Amo ina, may isa ako kadinalan nga ginsulat sang maalamon nga tawo nga ang inyo nga silver bayluhan niya sang gold. Hamak mo na. Ang Diyos iya kun maghatag sa aton mga utod sobra sang aton nga maekspektasyon sa kinabuhi. Amo na kun kisa nagalungo-lungo kita for a moment ka nagasiling dalayawon gid ang Ginoo. Wala gid ko gapaabot nga mwining ihatag niya sa akon, pastor. Hindi bala kadamo sa aton nga mga Kristuhanon ang maka-attest sina. Nga hindi man gid nga sila nga nagakasyak kita, but beyond our expectation ang Dios naghatag sa aton sa sining mga blessings kag nagtulod ina sa pagdayaw sang iyang ngalan. Amo ni mga kauturo. Suliton ko balik kita sa aton nga premise ha. Ang tawo nga masinakdagon sa hilikuton sang Ginoo, hindi siya perde. Naga-insister diri gid si San Pablo nga ang Diyos sarang makapabugana sa aton. Balikan niya, hindi man sila nga bayran ha, kundi bugayan niya pagid ina nga tawo nga maalwan siya hilikuton sang madamo nga mga butang. Ang masunod pagid nga main point nga ako na sa pandre, amo nga, ang Diyos nagahigugma sa tawo nga nagahatag nga puno sang kalipay. Naghimo ako sang duties na di nga study kag ang pinagagin gamit niya sa English amo ang hilarious. Inang nagautoy-utoy kag bala kun sa hiligay nun pasang kadlaw. Amo nang tinaga dira nga God loveth a cheerful giver. Ginhambal man ang isa ka tinaga sa English nga boisterous. Hindi kay siling nga yuhum lang, hindi kay siling nga daw igham nga kadlaw kundi gahod-gahod nga kadlaw. Ano ang pinakapunto diri mga utod? Amo ini ay nga tani kun ano kamalipayon kita nga nagbaton sang mga butang nga ginhatag sang Dios sa aton, amo man kita kamalipayon sa paghatag sang mga butang nga ginakinahanglan sa iban nga mga tawo kag sa hilikuton sang Ginoo. Amen. Tanawabla ninyo ang mga saad sang pulong sang Ginoo nya kay ang Dios nagahigugma sang nagahatag nga malipayon. Kag sa aton nga pagtakop mga utod, ang isa pagid sang ako na sapuan nga kamatuoran amo ini. Tuyuon mo gid sa imo kasing-kasing nga magmahinatagon ikaw. I-pray mo gid sa Ginoo. Amo ni mga utod ang sapuan ako no, maghimo ang tag sa katawo suno sa gintuyo niya sa iya tagipusoon. Indi nga nagaduwa-duwa ukon sa pagpilit. Amo ina, nya kay ang Dios nagahigugma sang nagahatag nga malipayon. Dapat nga hindi kita magpadala sa pressure. May mga tao nga kasagad gid maghatag sang appeal sa mga certain nga kinanglanon in an instant kag pagkatapos na move ang isa ka tawo ukon madamo ang na move mga uto na tandog abi sang iyang appeal and then naghatag sang nagtalikod ina nga tawo kag nagtalikod naman ikaw do na marasmasan ikaw kang nagsiling bunano man kuman nga mo to akon ginhimo man amo na ang buot sing ganon sang pulong sa Ginoo. Hindi nga na sokom ikaw tungod sa may pressure o kon nami nga sales stock ang imo na batian. Nga no. Kundi deliberate sa imo tagipusoon, ginpangamuyuan mo, ginplano mo, gintuyo mo gid nga amo inaihatag nimo sa Ginoo sa iban nga mga tao nga yara sa kinanglan. Kagduguti ako ninyo sa pagtakop amo ini. Kun naintindihan lang naton mga utod nga ang tanan-tanan naton nga ginagawi halin sa Dios, grasya niya sa aton, kinabuhi maayong lawas, kusog, panimalay, mga palangitan-an kag pagkabutang, labi kag labaw sa tanan aton kaluwasan. Nyan indi mapudlay kun amo ning realization nga naglambot sa tagsa-tagsa katumuloo nga mag-

9 minutos, makaligad, ang alas 4 sang hapon. This time, taga-antaligwa ang aton inspirasyon pang hapon, upod kay Pastor Jebo. Ano ba ang mga habits mo? Ina ba nga mga habit makahatag sa imo sang kaayuhan? Kon kalainan. Sa aton mga kabataan, hindi nyo himuon nga habit ang magsagay hampang sa internet, sa mga games dira, na maka-addict. Gamiton ang oras sa makabuluhan nga mga bagay. Paglabuton ang imo nga mga handom sa kabuhi pagi sa pag-focus sa pagtuon. Ari ang aton asa ka pa segment, mga reminders, halin sa pulong sang Ginoo upod kay Pastor Jebo Banzuelos.

Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminder. Sa aton nga pagpadayon, dinto nakita sa aton balitaan portion.

0: Dalaygon ng Diyos sa atong matag-usang kinabuhi, mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan. Sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan ni ining mga taknaa, aniya na kita sa Kapitulo 24 ug hangtod na kita karon sa Kapitulo 26. Ugikan ni ining mga kapituloha, atong makita ang dagkong mga butang nga gipadayag ni Hob ngadto sa iyang mga higala. Atong makita usab nga nagsugod na sa pagpadayag si Hob sa dako niyang pagtuo ngadto sa Dios luyo sa iyang kahimtang. Busa uban sa malipayong kasing-kasing sa pagpaambit ni ining tanan nganha kaninyo, akong gilaumang madugangan paunta ang espirituhan ng mga butang sa inyong kinabuhi gikan ni ining mga kapituloha. Sa kanunay gayod, ang Dios nagapadayag kanato sa lunhang mga butang gikan sa balaang kasulatan aron kita mamalig-on sa atong pagsalig kaniya sa matag karon ug unya. Busa ayaw ninyo kapuli ang pagtuon sa iyang mga pulong sa tanang panahon. Tungod kay mao lamang kini ang pamaagi aron maangkunta ang ligong pagtuo kaniya. Ug kining mga butanga sa makausap pa, ipaambit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Ipadayon ta karon ang pagtuon sa mga butang nga nakita ni Hob sa dihang miusbong na ang dako niyang pagtuo sa buhi nga Dios. Og mo ay akong panghinaot nga magapabilin kamo uban kanako uban ining programang Ang Danag nga Kamatuoran. Busa, dili na ako magdugay pagmayo, maghigalaan o kaigsunan sa akong pasiunang gikan niini. Aniya basahon ko ang bersikulo 1 nga doon na sa bersikulo 2 nga matud pa nga nung nga wala hapniga sa makagahom ang kapanahunan. Ug nga numan nga kadtong na nagpakaila kaniya wala patanawa sayang adlaw. Adunay mga tao nga na nagbalhin sa mga utlanan, sila managpanulis sa kahayupan o managpakaon kanila. Gisgutan ni Hob gikan niini ang mga sala sa ubang mga katawhan. Din ang uban kanila mga tikasan kayo sa ngatanan. O gani ang uban kanila na nagbalin pa sa mga utlanan kundaluna sa ilang mga kayutaan. O mipadayon siya sa versikulo 3, sila managabog sa asno niadtong mga ilo o ang baka sa balong babay ilang kuhaon tungod sa pasalig. Ilang gibalibaran ang mga makililimos, ang mga kabos nining kalibutan nagatago tungod kanila. Mabugat gayod ang mga pulong ni Hob ngadto sa mga katawhang tikasan nga mapahimos lanon usab sa kahigayunan bisan niadtong ana sa panginahanglanon sa kinabuhi. O gawas pa niya ng mga bahina, mipadayon siya sa versikulo 6, sila nga namutol sa ilang kumpay diha sa kapatagan og sila nagapanghagdaw sa mga kaparasan sa mga tao nga daotan. Ang katawhang ana sa kahruhay sa kahimdang, muilog pagay di hinoon, bisan unsay ana sa magkatawang kabos sa mga kabdangan. Mao nga si Hob ingon kanila, nganong nahitabo kining mga butanga? Nganong wala makasinati ang magkatawhang mamatay sa isig kataw, maninikas, mahugaw o binuhatan sa mga butang nga akong nasinatian karon? O gani ang uban kanila, mas malambuon pa kayo kumpara sa ubang magkatawhang hapsay sa binuhatan. Og luyo niya ng tanan, mingon pagad siya lukso din he, mahigalagigson sa versikulo 19, ang tinghulaw ug ang tinginit nagaot-ot sa katubigan sa nibe, maumanusab ang pagabuhaton sa siol niadtong mga na nagpakasala. Sa malamang nga mingon si Hob niining, og dili kay ingon lamang niya na ang ilang mga binuhatan, kundili gibaliwala usab nila ang hustisya niining kinabuhiya. Og gani, sa magpabor pa kanila ang hustisya. Nakaingon siya niini tungod sa iyang kaugalingong kahimtang. Masakiton siyang pagkatao na halos wala na'y paglaom sa kinabuhi. Apan sa iyang pagtanaw sa ubang mga daotang katawhan, sa mag-anapa sila sa igong kaharuhay sa kahimtang. Mao nga maingon siya kanilang, wala gayad ako makasabot niining tanan. But kung masabtan kung nganong ingon ako niini. Nganong ako lamang ang nahiagom sa ingon niining klasiyang kahimtang sa kinabuhi. Ug dayon, taliwala niya na lukso na po din sa versikulo 25 mingon siya, o kung kini dili matud karon kinsa ang makapahayag nga ako bakakon, o mapahayag nga ang akong pagigpulong walay bili sa matud lamang gayon. Ang tanang amigo ni Hob wala gayugi katabang kaniya. O gani, midugang pahinoon sila sa pagbasol-basol kaniya. Sulod sa pipila ng mga katuigang ng labay sa akong pagpamastor, kanunay kagayod madungog ang pulong gikan sa ubang magtuto din nagaingon, ngano kahang gitugutan man sa Dios na mahitabo kining mga butanga kanako. nganong ako paman ang naingon-ingon niining kahimtanga ug dili ang uban. Ingon usab niya na ang pangutanan ni Job niya ng mga higayon na. Mingon usab siyang ngano kahanggi tugutan man sa Dios nga mahitabo ka nako kining mang butanga. Ania ang kapasikaranan ni Job. Maayo akong tao kumpara sa uban. Busa, nganong ako pa? Ingon usab niya ng klasiyang pangutana ang kasagaraang anaasaw na huna sa kadaghan ng makatawhan bisan nining atong kapanahonan karon. Wala hisabti ni Job ang Dios luyo sa tanang panghitabo sa iyang kinabuhi. Apan wala usab niya hisabti ang kaugalingon. Hinon, ana sa pagtuo sa Dios. Lamang limitado kayo kanang maong pagtuong ana kaniya. O karon, mupadayon kita din hina sa kapitulo 25 makahigalaan o kaigsunan o gikan nining kapitulo ha atong makita ang ikatulong pagpamulong ni Bildad diha sa ilang pulong-pulong. O gatong makita usab ang katapusan niyang pagpamulong gikan nini o kining mga pulonga labihan lamang kayong mubua. Apan, importante usab kayo sa tanan. Busa, gihuna-huna akong ang kahayag ni Bildad sa mag nagakapalong na gikan nini. Siya ang taong matawag tang utokan gayad kayo. O siguro, gihuna-huna niyang kuno galing guilty gayad kining si Job sa tanang mga butang ilang giakusa bato kaniya. Nan, nganong samag wala siya mauyog, gikan sa tanang mga pulong na ilang gihapak kaniya, pinagi sa ilang mga argumento bato kaniya. Nagapadayon sa gihapon ang maayong integridad ni Job, taliwala niya ng tanan. May barog siya sa gihapon, taliwala kanila. O hinumdumantang si Bildad, usa ka taong tradisyonalista kayo sa tanan. O gituhan niyang ang Dios, nagasunod diha sa pipilang kabalauran. O gituhan usab niyang tungod kay daghan pa kayong mga butang nagapanghitabo sama sa nahitabo kang Job sa milabayng mga katwigan, nagunahon na siyang kadtong tanan way kausaban. Sama siya sa usa ka taong siyentista nga nagabutang sa kinabuhi sa tao diha sa usa ka test tube ug miingon, tanawara? Ingon sa gihapon niini ang nahitabo sa atong kapanahunan karon. Ang kasaguan sa Dios nagasilot sa tanang makasasala ug kana matuod. Apan karon, midangat kaniya ang dagong katingala kung nganong sa magwala gayad mauyog ang kaugalingon ni Job taliwala niyang tanan. Kung galing, guilty siyang makasasala sa iyang kaugalingon. Anay dagang katawan usab, bisan hangto din ng panahon na takaroon din, parihong mga teologian o siyentista nga nagapamulong nga sa magnasayod na sa tanan. Ilabi na kung ang mahitungod sa paglalang sa kalibutan ang atong pag-esgutan. Nasama bag natumbok gayad nila ang tukmang gibuhat sa Dios, duha ka bilyones ng mga katuigan ang milabay. Sa matuod lamang gayod, ang unahuna sa tanang katawhan nining kalibutan na takaron, nahugawan gikan sa mga pulong nining mga katawhang wala gayo igong kasayuran o walay kamaturan ang ilang mga gipamatudan. Ang ingunian ng pangagpa sa unahuna sa tao wala gayo igong kamaturan o basihan sa atong kapanahunan karon. Mga kaigsunan ug maghigalaan ko sa Ginoo, wala gani sila bisan masayod sa tukmang mamahimong mahitabo ug mapuhon kun ug madamlag busa sa unsang paagihang sa magmaiigong kagahom kun katungod silang mamulong sa matuod gayeng nahitabo sa miaging duha ka bilyones ng magatuigan nga nanglabay nining kalibutana. Mao nga makaingon gayud akong sa mag nagpakatawal lamang sila sa ilang kaugalingon mismo, maingon man sa tanang nagapaminaw kanila usab. Og tungod niya ng tanan, dili kumalikayang magmabalakon kanilang tanan. Kinitungod kay nasayad bagayod ang matagusa sa tukmang buot nga ipasabot sa Dios sa unang kapitulo sa Genesis. Sa akong pangagpas, kun buhi lamang gayon siguro si Moses nining kalibutan na karon og makadungog sa tanang sentipikong pagpasabot sa tanang nang hitabo nining kalibutan na, mapahiyumon gayon siyang mag-ingon sa matagusa kanila uban sa pag-ingon. Oh my! Unsay nasayran nini mga tawhana sa wala ko pagisulat kining libruha sa Genesis? Sa magnasayad sila sa tanang panghitabo kay kanako, ingon gayon siguro niya na ang maanaa sa unahuna ni Moses. O karon, si Bildad o si Elipas kinahanglan masayod na ang paagi sa Dios dili gayon sama sa tanang mga butang nga naa sa ilang unahuna. Busa karon, aniya basahon ko ang versikulo 1 o 2 gikan nining kapitulo 25 nga matun pa. Unya si Bildad ang suhitanhon mitubag og mingon. Ang pagbulutan o kahadlok ana kaniya. Siya naghimo og pagigdait sa iyang hataas ng mga dapit. Gikan niini at umakitang gihimaya niya ang Dios. Og mayo kana sa tarang mayo. Og niya na mipadayon siya sa versikulo 3, maihap ba ang iyang kasundaluhan? Og kinsa ba ang dili kadanagan sayang kahayag. Mas maayo siguro kining humarunta sa ingon nining paagiya, kinsabay makalabaw sayang kadako, sa laing pulong ang Dios ang kinitibukan sa tanan. Og dayon sa 4, mayingon siya nan unsaon man sa tao ang pagkamatarong sa tubangan sa Dios. Kun kadtong na tao sa usa ka babay, unsaon niya ang pagkahinlo. Labihan kanindot kining mga pangutanaha. Og ingon usab gayud unta nining klasehang pangutana, ang iyang gipangutana sa sinugdan pa lamang. Og bisan nangutana siya sa hustong pangutana, wala usab siya'y bisan tukmang ikatubag kung tubag, gikan niya ng tanan. Mao nga may padayon siya sa versikulo 5 uban sa pag-ingon, aniya karon, bisan ang bulan, walay kadanag. Og ang kabituunan, dilipot di saya mga mata. Hinon, ana nakita bisan niining maong bulan, nga gisgutan gikan niini. Og nakita tausab, ang kahugaw na nang dapita, tungod kay natabunan kini sa mga abog o uban pa. Sama sa abo sa bulkan, og dili na maayong pag-apiknika na ito kana. Dili na kini hamugaway nga dapit. Bisan siguro ang bulan, naingon man ang Mars, sa magdili na mahinlo sa ingon. Og bisan ang makabitunan, dili na usab putli sa iyong mga pananaw. Og ika niya na, gikumpara niya kini sa tao. Tungon kay matid pa niya sa versikulo 6, nan labi pang mahugaw ang tao, nga usad lamang kawate. Og ang anak sa tao, nga usa kawate. Kadaghanan ka na ito karon, dili gusto niining mga pulunga. Apan kun ako lamang ang pangutanon, nakauyon ako niining pulunga. Hinoon, wala kita magagikan sa mga wate. Tungod ti ang matod, wate na mismo ang tao, sumala niining bersikulo. Sa laing pulong, sa magingon niya na kita sa mga mata sa Dios. Busa, ang dakong pangutana. Sa unsang pagiha, ang usakan nila lang mamahimong matarong sa tubangan sa Ginoo. Mayo og nindot kining pangutana ha. Apan bisan pa si Bildad, wala usab po'y tukmang tubag niya ng mga bahina. Kinitungod kay ang matod, si Hesukristo lamang gayod ang anay tukmang tubag niya ng pangutana ha. Awag karon mga kahigalan o kaigsunan mo padayon kita, apan din hina sa kapitulo 26 sa Hob gihapon. Awag gikan nining kapitulo ha, atong makita ang ikawalong pulong ni Hob ngadto sa iyong mga amigo. Og matawag na kining pinakataas nga pagmamulong ni Hob kanila. Tungod sa kamaturang muhangtod pa kini sa kapitulo 31. O gatong makita usab gikan niini ang dakong pagtuo ni Hob ngadto sa Dios isip pagbubuhat sa tanan. Apan atong makita usab ang matuod niyang problema kun suliran gikan niini. Busa niya basahon ko ang bersikulo 1 hangtod una sa bersikulo 3. Mga kahigalan o kaigsunan na subon ko lamang sa 26 na kita karon sa Hob matud pa. Unya si Hob mitubag og miingon, "Giunsa nimo pagtabang siya nga walay gahom? Unsao nimo pagluwas sa bukton nga walay kusog? Giunsa nimo pagtambag siya nga walay kaalam? O giunsa nimo pagpahayag sa makadaghan ang mayong kaalam?" Sama lamang nga miingon siyang, "Bildad, wala kay bisan ikatubag kanako. Bisan ikaw supar, maingon man ikaw ilipas. Ang tanan ninyong mga tubag, walay kaayuhan kanako. Kamong tanan, daghan og ikasulti kanako, apan wala kamoy bisan usaman lamang na tubag alang sa akong suliran." Nakapamulong man tuod sila og daghang mga butang nga sa magmayo, apan wala sila'y direktang buot nga gipasabot o ipasabot sa matuod nga kahimtang ni Hob. Tungod kay walay bisan usa kanilang makatubag sa pangutanang nganong nag-aantos si Hob sa ingon niya ng klaseng pag-antos sa kaugalingon? Busa, mipadayon siya sa versikulo 4 uban sa pag-ingon, "Kinsa ang imong gisultihan sa mga pulong o kang kinsang espiritu ang nagagikan kanimo?" Matud pa niya niini, ngadto kanilang tanan, "Kinsa ang imong gisultihan sa mga pulong, Bildad? Ikaw, anay nindot o maayong pangutana, lamang wala kay tukmang tubag kanako. Busa, kinsay matabangan sa ingon niya ng klaseng mga pulong?" O karon, mipatuyang pag-ayad si Hob sa iyang mga pulong, ug tungod sa ilang gibuhat kaniya, ana nagid siya daghang ikasulti. Ug ang kadaghanan niya na maayong mga pulong. Kinitungod kay musugod na siya sa paghisgot mahitungod sa tanang binuhat ug sa magbubuhat niya ng tanan na wala nilain pa gawa sa Dios. Kinitungod kay matud pa sa versikulo 5, ngadto na sa versikulo 7, nagaingon, "Ang mga patay na nagkurog gikan sa ilalom sa katubigan. Og ang mga lumulupyo niya na, ang siyol, hubo man sa tubangan sa Dios. Og ang kalumpagon, walay kapanalipdan. Ang amihanan, yang gibuklad sa dapit na walay sulod. Og ang kalibutan, yang gibitay sa walay gibitayan." Matud pa niya niini sa versikulo 7, "Ang amihanan, iyang gibuklad sa dapit nga walay sulod. Kadaghanan sa mga katawhan kaniadto, ug bisan sa atong kapanahunan karon, nagatuong walay sulod ang amihang dapit, ug nga wala gayud bisan bituon sa pipilang bahin sa silangan. Ug gani, gitawag kanang usa ka dakong hubo sa silangan. Hinon, tungod kay aniya kita niya ng dagko ug hatagas nga mga teleskopyo, ilabi na kanang gipanagtawag tang radio telescopes. Sa gihapon, walay teleskopyong makahimo sa pagtutok direkta sa Dios taliwala sa mga kabitunan nga anaa sa laing kawanangan. Apan si Hob miingon nga ang Dios nagakabot niya ng tanan ug nagalandong niana ug iyang gibuklad sa dapit nga walay sulod. Ug usab ang kawanangan iyang gilalang. Siya usab ang nagbuhat sa tanang kabitunan. Busa, kinsay nagpahiluna kanila aron dili magbinangganay ang usag-usa kanila? Sama sa kadaghanang mga sakyanan karon nga ana sa atong makadalanan, ang tubag ang Dios mismo. Unsa ba ang kawanangan? Mamahimong ang uban mo tubag kana ko uban sa pag-ingon. Nothing. Kun wala, mga kaigsunan, ang kawanangan usa ka butang. Hinon, wala ako masayod kun unsa gayod kanang kawanangan. Apan gibuhat kana sa Dios aron maoy magahawid sa tanang bahin sa kalangitan. Sama kana sa usa ka awil sa sakyanan diin. Gituyog himo aron dili madaot ang makina. Karon, aniya ang gipamulong usab ni Apostol Pablo nga may kalabutan usab niini. Ug kini atong makita sa Roma 8 bersikulo 38 ngadto sa 39 nga matud pa kay nasayod ako nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang mga manulunda, bisan ang mga kagamhanan, bisan ang mga butang karon, bisan ang mga butang palaabuton, bisan ang mga gahom, bisan ang kahitasan, bisan ang kahiladman, bisan kinsa sa uban nga binuhat sila dili arang, makapahamulag ka na to, gikan sa gugma sa Dios nga anak ang Kristo Jesus nga itong Ginoo. Og dili bisan ang ubang mga nilalang, ang kawanangan mo'y usa sa mga nilalang sa Dios. Ang pag-adto sa bulan, nanginahanglan og taas-taas nga panahon sa pagpangandam, busa ang pangutana, unsa ka ng ana sa tunga-tunga sa kayutaan og bulan? Ayaw ko og ingnang wala tungod kay ang kamaturan anagayoy naggahawid niya na. Apan, unsa ka na? Wala usab ako masayod sa tukma gayod. Apan sumala sa atong natunan, basta gitawag ka ng kawanangan nga gilalang sa Ginoo og kana ana niya ng dapita nga may dakong katuyuan. Matud pa niya, og iyang gibitay ang kalibutan sa walay gibitayan. Kinsa kahang tawhana ang mitudlo niya na ngadto kang Hob. Hinumdumantang nabuhi si Hob sa kapanahunan sa mga katawhang patriarka. Apan nasayran nining tawhanang ang kalibutan, gibitay di ay sa walay bitayanan, di sa kawanangan. Busa, murag hadlok pamalandungan kining kalibutana tungod kay gibitay di ay kining walay nagsuporta. Apan kining mga butanga, wala masabti sa mga katawhang astronomers. Apan nasabdan kini ni Hob nga kining kalibutana, gibitay di ay sa walay bitayanan. Nga sa ato pa, walay pundasyon sa ilalom niya na. Busa, kung nagaling mahulog ka na, asa ka kita mupadulong. Nasayad kita sa pulong gravity. Apan, ang kinitibukan niya na, mao ang pagguyod paubos, gikan sa tunga-tunga sa kitaan. Kay kung mulampas ka usab sa kamanangan, wala na ibisan kinsay mahulog gikan niya na. Busa, asa man di ay ang paubos og pataas. O kung sa hinungdan nga, nagkapadayan kining nagibitay sa kawanangan, din kining kalimutan na. Ang tubag niya ng tanan at makita og makaplagan sa Kolosas 1 versikulo 17 nga matud pa. Og siya mao ang una sa tanang mga butang og diha kaniya ang tanang mga butang nagapadayon. Ang pulong nagapadayon, mga kahigalaan og kaigsunan, nga kun sa English pa consist, sa Grego gipanagtawag kining sunistimi nga ang buti pasabot to hold together. Gikan nining libro hagid sa Hob, daghan kayo mga butang.

ining dinalan nga aton nga ginbasa bag-ugid lamang nagapahayag ini sang dako nga kalipay ni Prophet Isaiah kay diri niya na eksperyensyahan kag subong man na angkon ang matudtuod nga pagkamatarong. Kag ini nga pagkamatarong, hindi iniya bunga sang iya nga binuhatan, hindi ini bunga sang iya nga pagpaningwa, kundi wala gid ini gani sa iya, kag ginhatag ini sa iya, kag ang naghatag sini, amo ang aton nga Ginoo. Katong bilang kamatuuran nga makita naton sa Biblia, bisan pa naghambal gani man siya sa aton, ngang aton kunuya nga pagkamatarong, do katulad sang mahigko nga lapat. Kag ining pulo nga gingamit diri ni Isaiah sa aton nga lapat, no? Filthy rags. Ang paglarawan niya sinigli, do katulad bala ini sang mga bindahi nga nagamit na. Ti ining bindahi tinlo ina. Pero kung ibutang na siya sa mga pilas, kagkwaon ina, hindi na nimo pwede nga gamiton liwat. Kay nga aman, tama na ina kahigko. Ang pinakanhami nga himuon mo, ihaboy mo kag mag-ilis ikaw bag-o nga bindahi. Ti amo ina ang paglarawan sang ato niya Ginoo sang imo kag ako niya pagkamatarong. Kung kaisang aton pangunauna, nga ti mas matarong ka, mas matarong ko kumpara sa iban niya mga tao. Kaya ti wala kita kaagi priso, wala kita kaagi ginpabarangay tungod nga ginsaputi tang aton niya asawa o kung nagpanghold up kita o kung nakahimo kita sa isa ka krimen. Ti mas maayo kita kumpara sa iban. Pero kung lang taon naton, kagamito naton yung talaksan sa Diyos, hindi ang talaksan sa tao, wala sing isa sa aton nga makatupong sang talaksan sa Diyos. Wala sa aton sing may makapasa sa talaksan sa Diyos. Kay ang tagsa-tagsa sa aton, suno sa ginpayag ni Pablo, makasasala. Kag wala sing isa sa aton nga matarong. Wala sang isa sa aton nga nagapangita sa Diyos. Kag ang mga espirituhanon nga kamatuoran sa pulong sa Ginoo, ginakabig naton nga kabuangan. Ti ina bala nga kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Ginoo, amo ini ang aton nga kaimtangan. Wala kita sang sarang ipabugal. Wala kita sang anhanuman nga butang nga yara sa aton nga saligan naton nga makapakigupod kita sa Diyos sa iya ginarian tub-tub sa kadubtuban, kung hindi paagigid lamang sa kay Kristo Jesus. Amo ini ang aton nga pagatunan, no, sa pagtakop naton subong sa aton diri nga isa naman ka ginatog naton parables, kag ang ini nga parable aton nga pagatakpan subong. Matthew chapter 22. Kag ang ini nga parable ara dira siya sa verse 1 through 13. Kag intunga naton ini sa tatlo ka hugna, natun-an tanang naunang hugna, kag subong man ang ikadua, karon tun-an naton ang ikatatlo. Para magklaro sa aton, kag makita naton, kag matahi-tahi naton ang mensahe sang sini nga parable, aton na i-review si makadili gid lamang ang naunang hugna kag ikadua, kag aton ini pagatakpan subong sa ikatatlo nga hugna. Matthew chapter 22, kag mag-focus kita subong sa nauli nga mga bersikulo. Sa bersikulo 11, tub-tub 13. Now, kung aton nga lantahon, kag usisaon ang ini nga parable, paanggid, no? Amo ini ang paanggid na hanungod sa sinalo-salo sa kasal. The parable of the wedding feast or the parable of the marriage feast. Suno sa natun-an naton sa pulong sa Ginoo sa nagligad nga maisadri kahari nga sa diin nag-aman siya sang isa kadako nga sinalo-salo tungod sa kasal sang iya nga anak nga lalaki. Kag ang ini nga hari, nag-aman siya
sang pinakamaayo nga mga pagkaon, kag subong man sa isa ka pinakamaayo man niya duog, kag iya ini nga ginpadala liwat nga pagpangagda sa mga inagda niya nga daan. Apang masubo diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo, sang iya nga ginhambalan ang iya nga mga ulipon nga magkadto ayhan agud nga mahatagan niya na sang pahibalo nga magkari sila apang wala sing isa sa ila nga gusto magtambong sa sina nga sinalosalo. So, sa ikaduha nga tion, iya nga ginhambalan ang iya nga mga ulipon nga hambalon sila liwat. Apang masubo diri ka indi lamang nga indi sila gusto nga magkari kun indi wala ginilagin sapak ang mga ulipon sang siningari kag naglakat sila sa ila yamatag adlaw nga mga bulaton. Ang iban sa ila sa iya uma, ang iban sa ila sa iya nga palangitanan. Kag ang masubo pagidiri ka may ara iya nga nagdakop pa sang ulipon sang siningari. Pagkatapos sinigin pasipalahan nila sila kag ila nga gin patay ang ulipon sang siningari. Kag sang nabatian sang hari ang ini nga gin himo sang iya nga mga inagda batok sa iya nga mga ulipon. Ang ini nga hari nagtipon sang iya nga mga hangaway kag iya nga ginlaglag yadtong mga nagpatay sang iya nga ulipon kag ginsunog ang banwa nila. Kag paagi sini nagpahayag liwat siya sa iya naman nga mga ulipon. Ang kasal handa na kag wala sing mga inagda kita nga takos nga magpakigupod sa sini nga sinalosalo nga naaman ko. Gani ang himuon ninyo, kari kamo kag magkadto sa mga dalan kag inyo nga imbitahon, agdahon ninyo ang bisan sino nga makita ninyo dira, mga malauton man ina o kon mga maayo man ina. Kag suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo sang ginubra sang sini nga mga ulipon na puno ang ini nga pag sinalosalo sa kasal. Amo ina makita naton, no? So diri amo ini ang nauna kag ikaduwa diri nga hugna. Kag ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo, amo nga ang hari diri amo ang aton nga Dios. Kag iya nga ginpadala ang iya nga anak nga amo ini ang magpasad sang iya nga ginarian apang masubo diri kay ang mga katawhan nga sa diin amo ini ang iya nga ginaman nga mangin pinasahi niya katawhan kag diri ang iya anak amo ang maghari sa tunga nila amo ini mga katawhan sang Israel ining mga Hudiyo apang masubo diri kay nagkari ang aton nga Ginoo amo inang ginhambal dira ni Juan sa aton apang ang iya nga mga katawhan mismo wala magbaton sa iya. Katulad sa mga inagda, ginagda sila sa sinalosalo apang hindi sila magkari. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo kag ang ikaduha diri nga bahin nga kun lang taon naton masapuan naton nga nagagda liwat ang ini nga hari kag madamo sang nagkari kag napuno ang ini nga sinalosalo sang sining hari. Ti sinoy ni ang bag-o nga inagda. Amo ini ang mga hintil. Kag suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, nakita sang hintil ang kaayo, ang kaluoy, kag ang bugay sang Dios kag ila ini nga ginbaton. Amo ina ang aton nga natun-an sa pulong sang Dios. Ila binigid sa kasulatan ni Pablo sa Roma, Roma Kapitulo 10. Kagkamation kamo, basahon nyo ina kay katahom, no? Sa sina nga dinalan sa kasulatan, ila binigid ining Roma Kapitulo 11, versikulo 1, tubtob 2.
kagsubong man unsi tubtub dosi sang amo sina gyapon nga kapitulo. Kay diri naton makita nga ang pag talikod sang katawan sa Israel sa aton nga Ginoo, wala nila ginbaton si Kristo Jesus nga ila nga hari. Amo ini ang okasyon man nga gingamit sang aton nga Dios nga makatalupangod ang mga hintil sa kaluwasan ni Kristo Jesus. Apang nibaluan naton nga sa pila ka adlaw ang bilog nga Israel magabaton, magakilala, kagsubong man magbaton kay Kristo bilang ilang hari. Nga amo ini ang katumanan sang saad sang mga alagad kag propeta sang Dios sa daan nga katipan. So minang makita naton diri, no? So amo ini ang ginatog naton pamalakad, amo ini ang pagdumalahan, kag subong man amo ini ang pangginahom sang aton nya nga Ginoo. Now, magaparayon kita diri sa ikatatlong hugna sa sininga ginatog naton diri palanggiran sang aton Ginoo. Versikulo 11-13. Apang sang nagsulod ang hari sa pagtan-aw sang mga inagda, nakita niya didto ang isa ka tawo nga walay panapton nga sa kasal. Kag nagsiling siya sa iya, abyan, paano bala nga nakasulod ka diri nga walay panapton nga sa kasal? Kag naurungan siya. Niyan ang hari nagsiling sa mga alagad. Gapusa ninyo siya sa kamot kag sa tiil, kag ipilak sa kadudulman nga sagwa. Didto ang mga tao nagahibi kag nagabagrot sang ila mga ngipon. Now, ano diri ang natabo? Samtang nagapadayon ang ini nga sinalosalo, ang hari nagsulod sa sini ayhan nga duog diri nga sa diing ginahiwat ang sinalosalo. Kag sa pagtan-aw niya sa mga inagda, may nakita siya isa ka tawo nga lain niya sa iban nga nagapakig-upod sa sina nga sinalosalo. Kay nga man ang ini nga tawo wala siya sang panapton nga sa kasal. Na sa ginambal naton ang selebrasyon dipindi gid ina kung ano ka manggaranon ang pamilya sang nobyo. Kung manggaranon siya, ginaamana niya bisan pa ang tagsa-tagsa ka mang inagda sang ila nga bayo, sang ila panapton nga sa kasal. So, kung sa aton pa, diri naton makita nga tungod hari ini ang tanan-tanan nga mga inagda may bayo pangkasal nga sa diin sa ila pagsulod sa sinalosalo, ginatagan sila sing bayo kag amo ina ang ila nga ginasuksok. Karon diri naton makita nga ang iniya nga tawo diri wala siya sang panapton. Now, indi ni tungod nga wala nabilin ang panapton. Ang ini nga tawo suno sa iya diri nga makita naton, no? Kahit isang ginpamangkot siya sang hari, anong ginabal niya? Abyan, paano bala nga nagsulod ka diri nga walay panapton nga sa kasal? Ang buti sa lingon sini, madamo to sang panapton nga imo nga masuksok. Agod makapakigupod ka diri sa sini nga salosalo. Apong nga wala ka nagkwa. Kag siya mismo wala man kasabat. Ang ini nga tao na urungan siya. Kag tungod sini, ang hari nagdakop sa iya. Kag siya ginhukman digto sa kadudulman. Sagwa nga sa diin, ang mga tao nagahibi kag nagabagrot sang ilang ngipon. Ano ba't silingon sini? Kung lang tao na ton ang ini nga kaimtangan diri subong, may dako diri nga butang nga ginatudlo ang Ginoo. Sa ginambal na ton, ang ginarian sang langit, kaangay sang sininga sinalosalo. Ang tanan-tanan nga inagda, may ara sila ila panapton, may bayo sila pangkasal. Kag ini nga bayo sang pangkasal, indi niya ila gindala. Kun indi,
ginaman ini sang hari kaginhatag sa ila. Kagdugang pagidri, dapat nila inisuksukon. Agod nga maka, pakigupod sila sa sininga, sinalosalo. Apang isaman kabutan, din nga makita natin ang ininga tao ya hungod nga hindi siya ya magsuksok. Kagsang nakita siya sang sini nga hari, kag ginpamangkot siya sang hari, ginatubang siya sang hari, kag ginpamangkot, din natin makita nga naurungan siya. Kaya nga aman, kung lantaw naton, iyaman mismo nahibaluan ang patakaran sang hari, apang wala niya iniya ginhatagan sing dako nga pagtulupangod. May isa ka managwali katahom sang iya, din nga comment bala, until that point, the man had been utterly presumptuous, thinking he could come to the king's feast on his own terms, in any clothes he wanted. He was proud and self-willed, thoughtless to others, and worst of all, insulting to the king. Arrogantly defying royal protocol, he was determined to be himself. Tikon aton gili nga lang taon, makita naton nga hungod sa buot, nga ginhimo sang sini nga tawo diri. Kag hindi lamang ina, naibaluan niya nga ang iya nga ginhimo isa kabutang nga nakahatag sang dako nga insulto sa kaayo, sa kaalam, kag subuman sa patakaran sang sini nga hari. Kag tungod sini, ginhukman siya sang sini nga hari. Now, kung lang tahon naton, ano ang kamatuuran nga gusto diri ipahangop sang Biblia sa aton? May mga katauhan pila kaadlaw nga abi nila katapo na sila sang ginirian sang aton na Ginoo, apang ila madiskubrihan nga wala sila nagasuksok sang bayo nga naaman sang hari sa ila. Kag na hibaluan naton niya sa pila kaadlaw, hindi sila makasulod sa ginrian sang Ginoo. Kay nga aman, kun lang taw naton ang ini nga klase sang ginatawag naton kinaiya kag kinaugali sang tawo, halin pa ini sa panahon ni Cain, amo na ini. Nagambal ang Ginoo, amo ini ang patakaran ko.